Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Let's go back to Marshall Durbin and hang some more chickens, cuz fuck it. Fuck the corporate world, bitch!
1: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

Let me tell you.

Radio Konjic. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Ovog vikenda sa vama se druže Medin Jusufović i Alisa Kudra. Za sam početak našeg današnjeg druženja donosimo informacije o vremenu. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas nas očekuje sunčano vrijeme u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 stepeni, na jugu zemlje do 16 stepeni, a na 27 stepeni, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzija.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: alge i morske alge i mnogo, mnogo kamenog cvijeća. Na grobu mome, umjesto svijeća, svijeteće ribe držati.
1: Daleki sad.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. U ponedjeljak 25. maja bit će održana 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic s početkom rada u 12 sati. Na dnevnom redu je 35 tačaka. Prva tačka 8. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic je zapisnik sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic održane 31.12.2025. godine. Druga tačka je prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada Konjica za 2025. godinu. Treća tačka prijedlog odluke o rebalansu 1 budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Četvrta tačka je prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o kvartalnom dugu grada Konjica na dan 31.3.2026. godine. Peta tačka je prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.12.2025. godine. Šesta tačka je prijedlog odluke o usvajanju saglasnosti na statut javne ustanove Centar za socijalni rad Konjic. Sedma tačka prijedlog odluke o usvajanju pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih

0: mjesta i radnih zadataka u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad u Konjicu. Osma tačka je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uspostavi sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi. Deveta tačka je prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po metru kvadratnom stambene površine na području grada Konjica. Deseta tačka prijedlog odluke o preuzimanju nekretnina i upisu prava vlasništva u korist grada Konjica. 11. tačka je prijedlog odluke o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica. 12. tačka prijedlog odluke o bratimljenju grada Konjica sa općinom Livorno iz Italije. 13. i 14. tačka prijedlog odluka o odobrenju novčanih sredstava. 15. tačka je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove Srednja škola Konjic. 16. tačka prijedlog odluke o izmjenama i proširenju djelatnosti radiotelevizija d.o. Konjic. 17. tačka prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o stanju rješavanja upravnih stvari i upravnom postupku grada Konjica za izvještajno razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025. godine. 18. tačka je prijedlog odluke o usvajanju programa rada javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Konjic za 2026. godinu. 19. tačka je prijedlog odluke o usvajanju programa rada i finansijskog plana za 2026. godinu Agencije za ekonomski razvoj prvi korak d.o. Konjic, program rada i finansijski plan za 2026. godinu. 20. tačka je prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o radu javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic za 2024. godinu. 21. tačka je prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. 22. tačka je javni oglas za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. 23. tačka je prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica, autoškola Sandah. 24. tačka je prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica, Škampo Ešef. 25. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Narodni univerzitet Konjic. 26. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova nadzornog odbora RTV d.o. Konjic. 27. rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Sportska dvorana Konjic. 28. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova školskog odbora javne ustanove Osnovna škola Parsovići. 29. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova školskog odbora javne ustanove Osnovna škola Glavatičevo. 3 tačke 30. 31. i 32. odnose se na zaključak gradskog vijeća. 33. tačka je izvršenje budžeta grada Konjica za period 1.1. i 31.3.2026. godine informacija. 34. tačka je dopis kluba nezavisnih vijećnika u gradskom vijeću Konjic i 35. tačka pitanja i odgovori. Srednja škola Konjic večeras će ispratiti još jednu generaciju maturanata na njihovu matursku večer. Ove godine srednjoškolsko obrazovanje je završilo 197 učenika koji su se školovali za 13 zanimanja. Direktorica škole Enisa Karkelja.
1: Ove godine ispraćamo 197 maturanata u tehničkim i stručnim školama i gimnaziji. Bila je ovo jako uspješna generacija, naročito se istakla generacija matematičko-informatičke gimnazije koja nas je vrlo često obradovala sa jako značajnim uspjesima kako matematike, fizike tako i ostalih predmeta. Imali smo maturante za zanimanja ekonomski tehničar, elektrotehničar informacijskih tehnologija, ugostiteljsko-turističku školu, mašinsku tehničku programer na CNC mašinama, poljoprivredna tehnička škola, ugostiteljsko-turistička stručna škola, trgovinska stručna škola i mašinska stručna škola, CNC operater, automehaničar, vodoinstalater, a od gimnazije imali smo opću gimnaziju i matematičko-informatičku gimnaziju. Ukupno 13 odjeljenja. Tradicionalno defile maturanata počinje izlaskom maturanata iz srednje škole Konjic u 7 sati. Ja očekujem kao i ranijih godina da će naši građani doći da isprate i ovu generaciju maturanata, da im poželimo, jeli, uspješan nastavak školovanja.

0: odnosno zaposlenja, da se divimo našoj lijepoj i uspješnoj mladosti.
1: Odred izviđača Neretva Konjic povodom obilježavanja 70 godina neprekidnog rada odreda danas u 12 sati održat će svečanu skupštinu odreda u drvenoj sali društvenog doma u Konjicu, najavljuje starješina odreda Haris Hadžizukić.
2: 23. ovog mjeseca u 12 sati u drvenoj sali društvenog doma ili centra za kulturu održat će se svečana skupština odreda izviđača Neretva Konjic, a u povodu 70 godina postojanja i neprekidnog rada. Tom prilikom napravit ćemo jedan mali presjek ovih 70 godina, podsjetit ćemo na ono što smo dio onoga što smo radili ovih proteklih 7 decenija, a skupštinu ćemo iskoristiti isto tako i da se zahvalimo i privrednim kolektivima i obrazovnim ustanovama za pomoć i podršku koju su nam pružili ovih 70 godina i naravno da se zahvalimo gradskoj upravi, institucijama vlasti našeg grada na pomoći koju nam kontinuirano pružaju svih ovih godina. Poslije svečane sjednice predviđeno je druženje u gradskoj kafani svih generacija odreda i gosti koji dođu sa strane. Ovom prilikom znamo da će nam na skupštinu doći delegacija Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine koja će nam tom prilikom uručiti priznanje i teški odred koji smo zaslužili za svoj rad u proteklom periodu. Mi volimo reći 70 godina i odgoja i obrazovanja i služenja zajednici, prijateljstva, drugovanja, a naravno uvijek, kao što napominjemo i vi to potvrtate u vašem programu, kod nas nema onih pojedinačnih poziva, kod nas je javni poziv i evo i ovu priliku koristim da pozovem sve naše i bivše i sadašnje članove, prijatelje, roditelje članova, simpatizere, predstavnike društvenih organizacija, odnosno civilnog sektora u našem gradu i predstavnike institucija vlasti, da nam se ovom priliku pridruže i druže s nama u povodu 70 godina našeg odreda.
1: Polaznici odsjeka za balet i ples muzičke škole Rezonanca iz našeg grada danas nastupaju na takmičenju u Mostaru, govori direktorica muzičke škole Biljana Hanđo.
3: Obzirom da smo unutar muzičke škole otvorili odsjek za balet i ples, znači tu je 40 djevojčica i jedan dječak, oni se zaista sada tako intenzivno pripremaju za jedno takmičenje koje će biti 23. maja u Mostaru. Prošle godine smo donijeli preko 15 nagrada sa tog prvog takmičenja, poslije su išli u Vitez, tako da je ove već sada drugo takmičenje, već znaju što ih čeka. Biće 14 izlazaka, što znači svaka grupa baby balet, početni kreativni ples će izaći sa 3 koreografije najmanje i još imamo pojedinačne, individualne na izlaske, znači sa 14 izlazaka izlazimo ove godine, što je zaista ogromno, to je veliki broj koreografija, 14 koreografija za godinu dana, profesorca Samra Mlinar je to zaista radila odlično i evo nadamo se da će to biti dobro i da ćemo se ponovno vratiti sa nagradama.
1: Lovačko društvo Neretvica Buturović Polje večeras organizuje tradicionalnu lovačku večer. Događaj će biti održan u restoranu Orahovica u 18 sati, a organizatori najavljuju bogat program druženje lovaca iz cijele regije i nezaobilaznu lovačku tombolu. Sekretar društva Amar Perva.
4: Već treću godinu za lovačko društvo Neretvica organizuje lovačku večer i prvi smo koji smo to u gradu Konjicu krenuli u organizaciju same lovačke večeri, s obzirom da je lovačko društvo broji preko 300 članova, ako uzmem obzir da grad Konjic broji preko 1000 lovaca, sigurno da je to jako zanimljivo i atraktivno. Prioritet lovačkog društva jeste zaštita divljači i njihovih staništa, praćenje divljača, njihovog zdravstvenog stanja. Inače, kad se kaže lovačko društvo, to se misli samo na neki vid ostala, međutim, lovci puno više računa vode o samom staništu i tome je posvetili najviše vremena i pažnje i svakako gradnja lovno-tehničkih objekata. Pored toga i pored naših lokalnih lovaca domaćih, sigurno da ćemo imati goste iz regije i svih krajeva Bosne i Hercegovine. Lovci su poznati po tom da vode jako dobra prijateljstva i brinu jednim drugima.
1: Sport. Naš sugrađanin Senad Distarević naredne sedmice će sa mini nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine nastupati na Evropskom prvenstvu koje se održava u Bratislavi. Opširnije slušajte danas u emisiji Sport Finish, a izdvojili smo sljedeće.
5: Prije svega da se zahvalim vama na pozivu na medijskoj podršci, pozdravljam vas, vaše slušalce. Euro počinje 27. maja u Bratislavi u Slovačkoj. Mi otvaramo meč sa Crnom Gorom, što možete pratiti na Face TV uživo. Drugi dan turnira igramo odmah protiv domaćina Slovačke, koja ima velike ambicije. Mislim da možemo parirati i treći dan turnira odmah igramo

0: sa Grčkom, koju smo mi, mislim, favoriti, gdje bi trebali pobijediti i tražiti tu svoju šansu da prođemo u drugi krug. Ovo je vrhunac nekog posla kojim se god bavite, ili fudbala, košarke, privatno, znači nastup na nekom reprezentativnom nivou, to je stvarno fenomenalan osjećaj. Taj trenutak kad himna svira i taj osjećaj, mislim, to treba svako da doživi, to se ne može opisati, ali za mene je to isto velika stvar, jer se nekako iznenada sve desilo, gdje prije mjesec dana ovo je bilo nezamislivo. Tako da se bukvalno sve desilo u nekih 20 dana, taj poziv u Austriju gdje sam ostavio dobar utisak, pa dalje nastavio radio, eto, izborio sam za selekciju koja će nastupati na Euro.
1: U okviru 24. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaler Igmana sutra na gradskom stadionu dočekuju ekipu Bratstva iz Gračanice. Utakmica se igra u 17:30. Fudbalski klub Klis u 28. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine ide na gostovanje ekipi Sloga Gornji Bakuf, a utakmica je danas u 17:30. Danas u okviru Super ženske omladinske lige Bosne i Hercegovine pionirke i kadetkinje ženskog košarkaškog kluba Konjic ugostit će ekipu play-off iz Sarajeva. Pionirke igraju od 9:45, a kadetkinje od 11 sati. Danas sunčano u Bosni s malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste Infoblok, realizovali Medin Usufović i Amila Habibija. Do slušanja.
2: Infoblok, Radio Konjica.

0: levo, desno dva, jedan napred, nazad sad isto.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
2: Good morning.
1: Slušate jutarnji program.
2: Good morning.
1: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
2: Good morning.
1: Jutarnji program Radio Konjica.
2: Good morning. Good morning.
3: Kao topli man, moje srce sad je

Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. U ponedjeljak 25. maja bit će održana 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic s početkom rada u 12 sati. Na dnevnom redu je 35 tačaka. Prva tačka 8. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic je zapisnik sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic održane 31.12.2025. godine. Druga tačka je prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada Konjica za 2025. godinu. Treća tačka prijedlog odluke o rebalansu 1 budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Četvrta tačka je prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o kvartalnom dugu grada Konjica na dan 31.3.2026. godine. Peta tačka je prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.12.2025. godine. Šesta tačka je prijedlog odluke o usvajanju saglasnosti na statut javne ustanove Centar za socijalni rad Konjic. Sedma tačka prijedlog odluke o usvajanju pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i radnih zadataka u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad u Konjicu. Osma tačka je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uspostavi sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi. Deveta tačka je prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po metru kvadratnom stambene površine na području grada Konjica. Deseta tačka, prijedlog odluke o preuzimanju nekretnina i upisu prava vlasništva u korist grada Konjica. Jedanaesta tačka je prijedlog odluke o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica. Dvanaesta tačka, prijedlog odluke o bratimljenju grada Konjica sa općinom Livorno iz Italije. Trinaesta i četrnaesta tačka, prijedlog odluka o odobrenju novčanih sredstava. Petnaesta tačka je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove Srednja škola Konjic. 16. tačka, prijedlog odluke o izmjenama i proširenju djelatnosti radiotelevizija d.o. Konjic. 17. tačka, prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o stanju rješavanja upravnih stvari i upravnom postupku grada Konjica za izvještajno razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025. godine. 18. tačka je prijedlog odluke o usvajanju programa rada javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Konjic

0: za 2026. godinu. 19. tačka je prijedlog odluke o usvajanju programa rada i finansijskog plana za 2026. godinu Agencije za ekonomski razvoj, prvi korak D.O. Konjic, program rada i finansijski plan za 2026. godinu. 20. tačka je prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o radu javnog komunalnog preduzeća Standard D.O. Konjic za 2024. godinu. 21. tačka je prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. 22. tačka je javni oglas za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. 23. tačka je prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica, autoškola Sandah. 24. tačka je prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica, Škampo Ešef. 25. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Narodni univerzitet Konjic. 26. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova nadzornog odbora RTV d.o. Konjic. 27. rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Sportska dvorana Konjic. 28. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova školskog odbora javne ustanove Osnovna škola Parsovići. 29. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova školskog odbora javne ustanove Osnovna škola Glavatičevo. 3 tačke 30., 31. i 32. odnose se na zaključak gradskog vijeća. 33. tačka je izvršenje budžeta grada Konjica za period 1.1.–31.3.2026. godine informacija. 34. tačka je dopis kluba nezavisnih vijećnika u gradskom vijeću Konjic i 35. tačka pitanja i odgovori. Srednja škola Konjic večeras će ispratiti još jednu generaciju maturanata na njihovu matursku večer. Ove godine srednjoškolsko obrazovanje je završilo 197 učenika koji su se školovali za 13 zanimanja. Direktorica škole Enisa Karkelja.
1: Ove godine ispraćamo 197 maturanata u tehničkim i stručnim školama i gimnaziji. Bila je ovo jako uspješna generacija. Naročito se istakla generacija matematičko-informatičke gimnazije koja nas je vrlo često obradovala sa jako značajnim uspjesima kako matematike i fizike tako i ostalih predmeta. Imali smo maturante za zanimanja ekonomski tehničar, elektrotehničar informacijskih tehnologija, ugostiteljsko-turističku školu, mašinsku tehničku programer na CNC mašinama, poljoprivredna tehnička škola, ugostiteljsko-turistička stručna škola, trgovinska stručna škola i mašinska stručna škola, CNC operater, automehaničar, vodoinstalater, a od gimnazije imali smo opću gimnaziju i matematičko-informatičku gimnaziju. Ukupno 13 odjeljenja. Tradicionalno defile maturanata počinje izlaskom maturanata iz srednje škole Konjicu 7 sati. Ja očekujem kao i ranijih godina da će naši građani doći da isprate i ovu generaciju maturanata, da im poželimo uspješan nastavak školovanja, odnosno zaposlenja, da se divimo našoj lijepoj i uspješnoj mladosti.
0: Odred izviđača Neretva Konjic povodom obilježavanja 70 godina neprekidnog rada odreda danas u 12 sati održat će svečanu skupštinu odreda u drvenoj sali društvenog doma u Konjicu, najavljuje starješina odreda Haris Hadžizukić.
2: 23. ovog mjeseca u 12 sati u drvenoj sali društvenog doma ili centra za kulturu održat će se svečana skupština odreda izviđača Neretva Konjic, a u povodu 70 godina postojanja i neprekidnog rada. Tom prilikom napravit ćemo jedan mali presjek ovih 70 godina, podsjetit ćemo na ono što smo i onoga što smo radili ovih proteklih 7 decenija, a skupštinu ćemo iskoristiti isto tako i da se zahvalimo i privrednim kolektivima i obrazovnim ustanovama za pomoć i podršku koju su nam pružili ovih 70 godina i naravno da se zahvalimo gradskoj upravi, institucijama vlasti našeg grada na pomoći koju nam kontinuirano pružaju svih ovih godina. Poslije svečane sjednice predviđeno je druženje u gradskoj kafani svih generacija odreda i gostiju koji dođu sa strane. Ovom prilikom znamo da će nam na skupštinu doći i delegacija Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine koja će nam tom prilikom uručiti priznanje viteški odred koji smo

0: zaslužili za svoj rad u proteklom periodu. Mi volimo reći 70 godina i odgoja i obrazovanja i služenja zajednici, prijateljstva, drugovanja, a naravno uvijek, kao što napominjemo i vi to podcrtate u vašem programu, kod nas nema onih pojedinačnih poziva, kod nas je javni poziv i evo i ovu priliku koristim da pozovem sve naše i bivše i sadašnje članove, prijatelje, roditelje članova, simpatizere, predstavnike društvenih organizacija, odnosno civilnog sektora našem gradu i predstavnike institucija vlasti, da nam se ovom prilikom pridruže i druže s nama u povodu 70 godina našeg otreta.
1: Polaznici odsjeka za balet i ples muzičke škole Rezonanca iz našeg grada danas nastupaju na takmičenju u Mostaru, govori direktorica muzičke škole Biljana Hanđo.
2: Obzirom da smo unutar muzičke škole otvorili odsjek za balet i ples, znači tu je 40 djevojčica i jedan dječak, oni se zaista sada tako intenzivno pripremaju za jedno takmičenje koje će biti 23. maja u Mostaru. Prošle godine smo donijeli preko 15 nagrada sa tog prvog takmičenja, poslije su išli u Vitez, tako da je ove već sada drugo takmičenje, već znaju što ih čeka. Biće 14 izlazaka, što znači svaka grupa baby balet, početni kreativni ples će izaći sa tri koreografije najmanje i još imamo pojedinačne, individualne na izlaske, znači sa 14 izlazaka izlazimo ove godine, što je zaista ogromno, to je veliki broj koreografija, 14 koreografija za godinu dana, profesorca Samra Mlinar je to zaista uradila odlično i evo nadamo se da će to biti dobro i da ćemo se ponovno vratiti sa nagradama.
1: Lovačko društvo Neretvica Buturović Polje večeras organizuje tradicionalnu lovačku večer. Događaj će biti održan u restoranu Orahovica u 18 sati, a organizatori najavljuju bogat program druženja lovaca iz cijele regije i nezaobilaznu lovačku tombolu. Sekretar društva Amar Perva.
3: Već treću godinu za lovačko društvo Neretvica organizuje lovačku večer i prvi smo koji smo to u gradu Konjicu krenuli u organizaciju same lovačke večeri, s obzirom da je lovačko društvo broji preko 300 članova, ako uzmem obzir da grad Konjic broji preko 1000 lovaca, sigurno da je to jako zanimljivo. Ja ću na prioritet lovačkog društva jeste zaštita divljači i njihovih staništa, praćenje divljača, njihovog zdravstvenog stanja. Inače, kad se kaže lovačko društvo, to se misli samo na neki vid ostalo. Međutim, lovci puno više računa vode o samom staništu i tome posvetili najviše vremena i pažnje i svakako gradnja lovno-tehničkih objekata. I pored toga i pored naših lokalnih lovaca domaćih, sigurno da ćemo imati goste iz regije i svih krajeva Bosne i Hercegovine. Lovci su poznati potom da vode jako dobra prijateljstva i brinu jednim drugima.
1: Sport. Naš sugrađanin Senad Distarević naredne sedmice će sa mini nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine nastupati na evropskom prvenstvu koje se održava u Bratislavi. Opširnije slušajte danas u emisiji Sport Finish, a izdvojili smo sljedeće.
4: Prije svega da se zahvalim vama na pozivu na medijskoj podršci, pozdravljam vas, vaše slušalce. Euro počinje 27. maja u Bratislavi u Slovačkoj. Mi otvaramo meč sa Crnom Gorom, što možete pratiti na Face TV uživo. Drugi dan turnira igramo odmah protiv domaćina Slovačke, koja ima velike ambicije. Mislim da možemo parirati. I treći dan turnira odmah igramo sa Grčkom, koju smo mi, mislim, favoriti, gdje bi trebali pobijediti i tražiti svoju šansu da prođemo u drugi krug. Ovo je vrhunac nekog posla kojim se god bavite, ili futbala, košarke, privatno, znači nastup na nekom reprezentativnom nivou, to je stvarno fenomenalan osjećaj. Taj trenutak kad himna svira i taj osjećaj, mislim, to treba svako da doživi, to se ne može opisati, ali za mene je to isto velika stvar, jer se nekako iznenada sve desilo, gdje prije mjesec dana ovo je bilo nezamislivo. Tako da se bukvalno sve desilo u nekih 20 dana, taj poziv u Austriju gdje sam ostavio dobar utisak, pa dalje nastavio, radio, eto, izborio sam za selekciju koja će nastupati na Euro.
1: U okviru 24. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri Igmana sutra na gradskom stadionu dočekuju ekipu Bratstva iz Gračanice. Utakmica se igra u 17:30. Fudbalski klub Klis u 28. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine ide na gostovanje ekipi Sloga Gornji Bakuf, a utakmica je danas u 17:30. Danas u okviru Super ženske omladinske lige Bosne i Hercegovine pionirke i kadetkinje ženskog košarkaškog kluba Konjic ugostiće ekipu play-off iz Sarajeva. Pionirke igraju od

9.45, a kadetkinje od 11 sati. Danas sunčano u Bosni s malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste Infoblok, realizovali Medin Usufović i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. U ponedjeljak 25. maja biće održana 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic s početkom rada u 12 sati. Na dnevnom redu je 35 tačaka. Prva tačka 8. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic je zapisnik sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic održane 31.12.2025. godine. Druga tačka je prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada Konjica za 2025. godinu. Treća tačka prijedlog odluke o rebalansu 1 budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Četvrta tačka je prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o kvartalnom dugu grada Konjica na dan 31.3.2026. godine. Peta tačka je prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.12.2025. godine. Šesta tačka je prijedlog odluke o usvajanju saglasnosti na statut javne ustanove Centar za socijalni rad Konjic. Sedma tačka prijedlog odluke o usvajanju pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i radnih zadataka u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad u Konjicu. Osma tačka je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uspostavi sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi. Deveta tačka je prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po metru kvadratnom stambene površine na području grada Konjica. Deseta tačka, prijedlog odluke o preuzimanju nekretnina i upisu prava vlasništva u korist grada Konjica. Jedanaesta tačka je prijedlog odluke o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica. Dvanaesta tačka, prijedlog odluke o bratimljenju grada Konjica sa općinom Livorno iz Italije. Trinaesta i četrnaesta tačka, prijedlog odluka o odobrenju novčanih sredstava. Petnaesta tačka je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove Srednja škola Konjic. 16. tačka, prijedlog odluke o izmjenama i proširenju djelatnosti radiotelevizija d.o. Konjic. 17. tačka, prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o stanju rješavanja upravnih stvari i upravnom postupku grada Konjica za izvještajno razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025. godine. 18. tačka je prijedlog odluke o usvajanju programa rada javne zdravstvene ustanove grada

0: Radio Konjica.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno! Baš ste me ogledovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union Banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union Banka.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
7: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
6: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
7: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
6: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
8: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjic jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
1: Organizator Radio Konjic.
2: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
1: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
2: Prijatelji akcije.
1: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
2: Invest Group DOO Konjic.
1: MBH Prom DOO Konjic.
2: Global Tech DOO Konjic.
1: Poljoprivredna apoteka Agrovest DOO Konjic.
2: Agencija Visit Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: 5575.
1: Amco Commerc, najbliži vama. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Radio Konjica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Tata, imamo lijepu vijest.
7: Čekamo bebu.
8: Konačno.
9: Pa ste me ogledali.
6: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
9: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
10: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amko Komerc. Najbliži vama.
0: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
5: Radio Konjic. Marketing.

0: Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica, lijepe pozdrave upućujemo našim mladim slušateljima i nadamo se da ste i ove subote sa nama. S ove strane mikrofona danas su sa vama Medin Jusufović i Samra Đajić. Počinje još jedno izdanje emisije Život mladih i evo nadamo se da ćete uživati u našim programskim sadržajima u narednim minutama. Danas je poseban dan za konjičke maturante, naime večeras je matursko veče, tako da će Srednja škola Konjic večeras ispratiti još jednu generaciju maturanata. Ove godine srednjoškolsko obrazovanje je završilo 197 učenika koji su se školovali u 13 zanimanja. Svečani defile maturanata počinje u 19 sati ispred Srednje škole Konjic. O ovogodišnjoj generaciji maturanata razgovarali smo sa Enisom Karkelja, direktoricom Srednje škole Konjic, pa ćete imati priliku da čujete i šta nam je sve kazala. Također danas donosimo i dio onoga što smo zabilježili jučer u Srednjoj školi Konjic, gdje je održan sajam zanimanja. Budući srednjoškolci imali su priliku upoznati obrazovne smjerove, zanimanja i uslove upisa za narednu školsku godinu. Razgovarali smo sa profesorima i učenicima koji su predstavili smjerove, ali i sa osnovcima koji uskoro biraju svoje buduće zanimanje. I to je ono što vas očekuje u današnjem izdanju emisije Život mladih. U nastavku idemo i muzički da vas pozdravimo, a onda emitujemo sve ovo što smo upravo najavili. Ostanite uz naš program.

0: Radio Konjica.
1: Ponovo smo sa vama, pratite emisiju Život mladih. Kazali smo u najavi da je danas poseban dan, matursko veče u Konjicu. Još jedna generacija konjičkih maturanata bit će večeras ispraćena. Ove godine ukupno 197 maturanata, a više o tome slušamo u nastavku. I ove godine Srednja škola Konjic će tradicionalno ispratiti još jednu generaciju maturanata, koji su u protekle 3, odnosno 4 godine uspješno priveli kraju svoje srednjoškolsko obrazovanje. Enisa Karkelja, direktorica Srednje škole Konjic, pohvala je ovogodišnju generaciju, kazavši da su bili veoma uspješni, a posebno se po ostvarenim rezultatima izdvojila Matematičko-informatička gimnazija.
2: Ove godine ispraćamo 197 maturanata u tehničkim i stručnim školama i gimnaziji. Bila je ovo jako uspješna generacija, naročito se istakla generacija Matematičko-informatičke gimnazije, koja nas je vrlo često obradovala sa jako značajnim uspjesima kako matematike, fizike, tako i ostalih predmeta.
1: Ovogodišnja generacija maturanata školovala se za različita zanimanja.
2: Imali smo maturante za zanimanja ekonomski tehničar, elektrotehničar informacijskih tehnologija, ugostiteljsko-turističku školu, mašinsku tehničku programer na CNC mašinama, poljoprivredna tehnička škola, ugostiteljsko-turistička stručna škola, trgovinska stručna škola i mašinska stručna škola, CNC operater, automehaničar, vodoinstalater, a od gimnazije imali smo opću gimnaziju i matematičko-informatičku gimnaziju. Ukupno 13 odjeljenja i, kao što sam rekla, 197 maturanata.
1: Ulice Konjica u subotu navečer će biti ispunjene osmjesima, elegancijom, mladalačkom energijom i posebnim emocijama koje donosi matursko veče. Ovo je prilika da uživamo u ljepoti mladosti, podržimo maturante i budemo dio uspomena koje će pamtiti cijelog života, poručila je direktorica Srednje škole Konjic Enisa Karkelja.
2: Tradicionalno defile maturanata počinje izlaskom maturanata iz Srednje škole Konjic u 7 sati. Ja očekujem, kao i ranijih godina, da će naši građani doći da isprate i ovu generaciju maturanata, da im poželimo uspješan nastavak školovanja, odnosno zaposlenja, da se divimo našoj lijepoj i uspješnoj mladosti.
1: Maturantima želimo da i maturska večer bude ispunjena srećom, ponosom i najljepšim uspomenama, uz želju da hrabro nastave koračati prema svojim životnim ciljevima.
3: Evo noći da je slavimo,

0: Život mladih u programu Radio Konjica.
1: Jučer je u srednjoj školi Konjica održan sajam zanimanja gdje su budući srednjoškolci imali priliku upoznati obrazovne smjerove, zanimanja i uslove upisa za narednu školsku godinu. Razgovarali smo sa profesorima, učenicima koji su predstavljali smjerove, ali i sa osnovcima koji uskoro biraju svoje buduće zanimanje. Pripremila Aida Šabanović.
2: Srednja škola Konjic bila je mjesto susreta budućih srednjoškolaca, profesora i učenika koji su kroz sajam zanimanja predstavili obrazovne programe i mogućnosti školovanja koje ova ustanova nudi. Sajam su posjetili učenici završnih razreda prve i druge osnovne škole Konjic kao i područnih škola iz Čelebića, Seonice, Parsovića i Glavatičeva. Ukupno 205 učenika iz 6 osnovnih škola ove godine završava osnovno obrazovanje i uskoro će donijeti jednu od važnih odluka, a to je izbor budućeg zanimanja. O značaju ovog događaja govori profesor srednje mašinske škole Danko Dangubić.
3: Mi kao profesori srednje škole, kao i svake godine i godine prije, ćemo se potruditi da dočekamo učenike skladno kako bi trebalo. Jedna od tih aktivnosti je ovaj sajam zanimanja koje mogu da odaberu. Ja svima kažem, napravili ste stepenicu novu u životu, želim vam sreću, imate priliku da odaberete, pogledajte svaki sto koji vam nudimo, poslušajte, pokupite najviše informacija koje možete. Ne mora značiti da će ovo biti vaš opis posla koji ćete raditi u životu, ali bilo bi jako lijepo da odaberete nešto što volite. Tako da evo, pružila im je se prilika da prije samog početka školovanja ili da kažem te nove stepenice u životu, prije samog početka da pregledaju još jednom ako nisu sigurni i da donesu konačnu odluku šta bi to mogli upisati. Ovdje mi predstavljamo šta znači ta škola, sa čime se bavi, koji su kriteriji za ocjenjivanje, šta ih konkretno od predmeta očekuje, šta ih očekuje u nastavnim i van nastavnim aktivnostima.
2: Budućim srednjoškolcima predstavljeno je 8 četverogodišnjih programa, a to su opća gimnazija s izbornim područjima, matematičko-informatička gimnazija, medicinska, ekonomska, hotelijersko-turistička i poljoprivredna škola, kao i elektrotehnička škola smjer informatičar, te mašinska tehnička škola za tehničare i programere na CNC mašinama. Predstavljeni su i trogodišnji stručni smjerovi, među kojima su plinski i vodoinstalater, zavarivač mašin bravar i operater na CNC mašinama, kuhar, konobar i automehaničar. Učenica opće gimnazije Melisa Delić kazala nam je na koji je način budućim srednjoškolcima predstavila svoj obrazovni smjer.
4: Jasno sam im da u trećem razredu imaju izbor predmeta, to jest par predmeta koje će imati više. Također u četvrtom razredu biraju još jedan dodatni predmet koji ih zanima, što će dodatno pomoći u daljem obrazovanju na fakultetu.
2: Veliko interesovanje vlada za medicinsku školu, čiji učenici kroz teorijsku i praktičnu nastavu stiču osnovna znanja za rad u zdravstvenom sektoru. Govore učenici trećeg razreda ove škole Neira Đelilović i Arman Brkić.
5: Pred naše škole smo tu da prikažemo budućim srednjoškolcima na koji način mogu da

0: se upišu u našu školu i šta im je sve potrebno od dokumentacije pri upisu.
1: Mi smo se ovdje okupili da bi budućim srednjoškolcima objasnili kakav je plan i program medicinske škole kroz sve 4 godine, te također da bi im objasnili kakav je način bodovanja što se tiče primanja u medicinsku školu, te naravno da obrate pažnju na one relevantne predmete, to jeste one predmete koji se najviše gledaju prilikom upisu u srednju medicinsku školu.
2: Među predstavljenim smjerovima bila je i ekonomska škola, govori Nadija Lepara, učenica 3. razreda.
3: Ja sam upisala prvenstveno ovu školu zbog toga što smatram da pruža jednu vrstu jednog praktično znanje koje treba da ima svaka mlada osoba, financijsku pismenost i to samim time da jedan veliko znanje dalje u životu. Učimo, dakle, knjigovodstvo, imamo razne ekonomske predmete koji meni kao jednoj mladoj osobi stvarno pružaju znanje koje mislim da je korisno i mislim da svaka mlada osoba treba da zna bar nešto o tome.
2: Predstavljeni su i smjerovi u oblasti turizma i ugostiteljstva, govori učenica 3. razreda Asja Kukolj.
4: Predstavljamo našu školu kako bi pokazali budućim učenicima koji upisuju srednje škole da bi lakše izabrali šta će odlučiti da upišu. Olakšavamo im tako što im pričamo šta ih očekuje u narednom periodu tokom srednje škole. Govorimo im o predmetima, profesorima i o obrazovanju samom.
2: Kroz praktične prezentacije i direktan razgovor učenicima završnih razreda približen je svakodnevni rad u različitim zanimanjima. Utiske budućih srednjoškolaca slušamo u nastavku. Govore Naida Husić, Ajša Halilović i Merijem Žetica.
5: Ja sam se odlučila za medicinsku školu zato što sam razgovarala sa roditeljima i oni su mi dali prijedlog da je to škola koja najviše odgovara mojim sposobnostima, da kažem.
2: Dakle, nisi tek danas odlučila?
5: Ne, o tom razmišljam već 2 godine najmanje.
2: Da li si možda nešto novo čula o svom budućem obrazovnom smjeru?
5: Pa jesam. Pričale su nam djevojke koje su prezentovale školu, objasnile su nam kako šta ide i nadam se da će ići kako treba.
6: Jako mi se svidjela sama, hajmo reći, predstavljanje ovih škola. Sviđa im se zanimanja i najviše mi se sviđa matematičko-informatička škola koju se nadam da ću upisati u budućnost.
7: Ovdje sam da zapravo shvatim koju školu želim da upišem, da se bolje upoznam sa predmetima koje me čekaju u srednjoj školi, da vidim šta koja škola predstavlja, koji su mi predmeti bitni.
2: Iz srednje škole Konjice podsjetili su da su prvi i drugi upisni rok planirani od polovine do kraja juna, dok je treći upisni rok predviđen za avgust. Iako su na događaj bili pozvani roditelji budućih srednjoškolaca, njihov odziv bio je nešto slabiji.

Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.

0: da se predam.
1: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
2: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
3: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
2: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
3: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
2: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
3: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu 1., 2. i 3. dana Kurban Bajrama.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amco.com

0: Radio Konjica. Sport Finish.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sport Finish, iz kojeg vas pozdravljaju Medin Jusufović i Amila Habibija. Pozivamo vas da i danas budete slušaoci naše emisije u kojoj emitujemo razne sportske aktuelnosti. Uobičajeno na početku najave nastupa konjičkih klubova u okviru 24. kola Prve lige Federacije Bosne i Bratstva iz Gračanice, a utakmica se igra s početkom u 17.30. Fudbalski klub Klis u 28. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Jug, ide u goste ekipi Sloga, Gornji Bakuf. Utakmica je danas u 17.30. Gost emisije je Senad Dizdarević, naš sugrađanin koji će naredne sedmice učestvovati na svjetskom prvenstvu sa mini nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine. U emisiji govorimo i o drugim sportskim aktuelnostima. Ostanite s nama.
2: 1, 2, 1, 2.

0: Infosport, Radio Konjica.
1: Čelik je u 23. kolu prve fudbalske lige Federacije Bosne i Hercegovine savladao u gostima Tuzla City sa 2-1, te tri kola prije kraja sezone osigurao prvo mjesto i povratak u Premier ligu BiH, iz koje su zenički fudbaleri ispali u ljeto 2020. Čelik će tako naredne sezone, nakon što je poslije ispadanja iz Premier lige BiH te odluke da u oporavak kluba krene iz kantonalne lige Zeničko-Dobojskog kantona, jednu sezonu proveo u najnižem rangu, dvije sezone u drugoj ligi federacije Grupa Centar, te tri sezone u prvoj ligi federacije ponovo igrati u Premier ligi BiH. Čelik se vraća na najveću scenu BiH fudbala, a Bilino Polje će od naredne sezone ponovo biti domaćin utakmica Vevin lige BiH. U 24. kolu, koje se igra sutra, osim susreta Igman Bratstvo, koji smo najavili, sastaju se još Budućnost Stupčanica, Čelik Radnik, Gošk Tuzla City, Sloboda Jedinstvo, Tomislav Vitez i Travnik Tošk. U prostorijama košarkaškog

0: Infosport, Radio Konjica.
1: Jusuf Gazibegović oprostio se od Šturma nakon što mu je istekla posudba iz njemačkog Kelna. BH reprezentativac je u januaru ponovo stigao u klub iz Graca jer trener Kelna nije računao na njegove usluge. Od povratka u Šturm propustio je 4 od 15 utakmica zbog povrede, a najčešće je igrao desno krilo u formaciji 3-5-2. Gazibegović se prema ugovoru vraćao Keln dok se njegovo ime nalazi na listi predpoziva reprezentacije BiH za svjetsko prvenstvo. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Dženis Burnić na svjetsko prvenstvo će putovati kao slobodan igrač s obzirom na to da se oprostio od svog dosadašnjeg kluba Karls

Rujea. Burnić je 2023. godine kao slobodan igrač stigao u ovaj klub iz Heidenheima, igrao je još za Borussiju Dortmund, Stuttgart i Dinamo Dresden. Za njegove usluge zainteresovana je Borussia Mönchengladbach kao i još dva kluba iz njemačke elite, no imena klubova nisu za sada poznata. Košarkaši Dubaija impresivnom partijom u četvrtak su otvorili polufinalnu seriju ABA lige protiv Budućnosti i slavili rezultatom 104-90 na krilima našeg Džanana Muse. Ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i dalje igra u Bosni i Hercegovini, s tim što je do sada kao domaći teren prijavljena arena Husein Smajlović u Zenici, a ne Sarajevo kao u ranijim dijelovima sezone. Musa je bio briljantan sa 22 poena, 8 asistencija i 4 skoka. BH reprezentativ Kenan Kamenjaš dao je doprinos za pobjedu Dubaija, a postigao je 6 poena uz 4 skoka.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Naš sugrađanin Senad Dizdarević pozvan je u reprezentaciju, mini nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koju očekuje nastup na Evropskom prvenstvu u Bratislavi u Slovačkoj. Iduće sedmice počinje ovo prvenstvo, a standardni član ove reprezentacije je Senad Dizdarević, kojem upućujemo čestitke i zamolit ćemo ga da kaže nešto više o ovom takmičenju i njegovom pozivu za reprezentaciju.
2: Prije svega da se zahvalim vama na pozivu na medijskoj podršci, pozdravljam vas, vaše slušalce. Euro počinje 27. maja u Bratislavi u Slovačkoj. Mi otvaramo meč sa Crnom Gorom, što možete pratiti na Face TV uživo. Drugi dan turnira igramo odmah protiv domaćina Slovačke, koja ima velike ambicije, ali eto, mislim da možemo parirati. I treći dan turnira odmah igramo sa selekcijom Grčkom, koje smo mi, mislim, favoriti, gdje bi trebali pobijediti i tražiti tu svoju šansu da prođemo u drugi krug.
1: Dakle, to su ambicije, prolazak te grupne faze. Senade, kakva je reprezentacija Bosne i Hercegovine, od kojih igrača je sastavljena? Imali ste vi pripreme, prijateljske susrete?
2: Pa da, vidite, izbor je bio stvarno velik. U grupi je bilo 30 igrača koji su prošli ciklus 3 pripremne utakmice, gdje smo pobijedili Sloveniju, Austriju i igrali neriješeno sa prvakom svijeta Azerbejdžanom 1-1. Jednu smo izgubili, igrali smo jedan dvomeć sa Azerbejdžanom. Tako da je tu spao krug na 14 igrača od mogućih 30. Ekipa je spoj iskustva i mladosti. Imamo neke stare reprezentativce kao što je Haris Medunjanin, Aleksandar Kosorić, i ima dosta mladih momaka koji su se kroz biznes ligu pokazali kao jako spremni i karakterni momci koji mogu se nositi s najvećim pritiskom, to je naspom reprezentacije.
1: Atmosfera u timu kakva je?
2: Pa atmosfera je odlična, vidite, u fudbalu morate imati tu neku slačionicu, što bi se reklo, pozitivno je druženje, pozitivni su komentari, momci su stvarno, svi su perfektni. Primili smo se, znamo da smo prepušteni sami sebi što se tiče tog nekog psihičkog aspekta, da se moramo podržavati jedan drugog, jer ipak vidi se na nama kako Euro prilazi, da je pritisak raste, mislim pozitivan pritisak, ta pozitivna trema, ali mislim kad utakmica počne da će to sve to nestati.
1: Kada putujete u Bratislavu, Slovačku?
2: Putujemo 26. maja, već sutra dan 27. maja imamo prvu utakmicu, znači imamo prvo trening 26. maja naveče u večernjem terminu, onda sutra igramo odmah protiv selekcije Crne Gore.
1: Kakav je napadački sastav u reprezentaciji, koje je još u napadu?
2: Mladi su momci, pretežno imamo Jahija Pajrić, momak s velikog futbala, nastupao je za Zenički Čelik i za Stupšancu iz Olova. Imamo Cibra, korpulentan dečko, fizički jak, isto tako sa odličnom završnicom. Ima Refik Imamović, tu sam ja, ja sam na više pozicija, tako da vidit ćemo. Mini nogomet je sport u kojem svi igraju sve. Bitno se kretati i nuditi se i tražiti prostor, tako da tu ne mora znači da će, kako se zove, špic postići gol, tu svi postižu, jer je velik volumen šuteva i svi pozicija, tako da gol može postići svak. Čak i golmani nerijetko pogađa.
1: Inače, ko je favorit ovog prvenstva?
2: Bosna i Hercegovina je prošle godine nastupala na svjetskom prvenstvu u Baku. Ovo je već drugi, treći put u Baku prošle godine, a pretprošle godine, ja mislim, se igrala završnica u Sarajevu evropskog prvenstva, tako da ona je Bosna i Hercegovina odigrala vrlo kvalitetno turnir, su prošli grupu. Meni se čini da su u četvrtfinalu ili polufinalu da su bili spriječeni za dalje.
1: Senade, ko je inače favorit ovog prvenstva?
2: Pa dobro, vidite, Azerbejdžan je prvak svijeta u ovom sportu, tako da se od njih najviše očekuje. Međutim, po meni je Slovačka kao domaćin jako ozbiljan konkurent koja može pomrsti račune na Azerbejdžanu. Imamo tu i Crnu Goru koja je s nama u grupi. Oni su u top 5 rang liste. Mađarska je isto tu uvijek nezgodna i Rumunija je druga na svjetskoj listi, tako da će biti tu velika borba. Mislim da smo i mi tu nekako iz sjene, da ćemo pokušati nešto da uradimo, tako da bit će konkurencija jaka.
1: Sad još da kažete taj osjećaj.

0: Vaš kakav je i šta za vas znači, koliko je to satisfakcija za vaše fudbalsko iskustvo?
1: Pa naravno, vidite, ovo je vrhunac nekog posla kojim se god bavite, ili fudbala, košarke, privatno, znači nastup na nekom reprezentativnom nivou, to je stvarno fenomenalan osjećaj, taj trenutak kad himna svira i taj osjećaj, mislim, to treba svako da doživi, to se ne može opisati, ali za mene je to isto velika stvar, jer se nekako iznenada sve desilo, gdje prije mjesec dana ovo je bilo nezamislivo. Tako da se bukvalno sve desilo u nekih 20 dana, taj poziv u Austriju gdje sam ostavio dobar utisak, pa dalje nastavio, radio, eto, izborio se nekako za tu selekciju koja će nastupati na Euro.
0: Puno uspjeha na ovom prvenstvu i neka ne bude posljednji poziv u reprezentaciju.
1: Pa ja se nadam da je ovo samo početak, da ću nastaviti taj kontinuitet dobrih igara i da ću imati s reprezentacijom malo više iskustva nego što sad imam trenutno.
0: Hvala našem gostu, bio je to Senad Dizdarević, poznati kao Boske u našem gradu, koji će sa mini nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine biti učesnik evropskog prvenstva.

Uspjeh je dodatno veći jer je PAOK sezonu završio kao prvak Grčke bez ijednog poraza. Krčanica je do sada 33 puta nosila dres, a reprezentacije BiH prije dolaska u PAOK igrala je za Bešiktaš, SFK 2000, Breznicu i Eminu. Ermin Mahmić, talentovani veznjak iz Češke, našao se na spisku Sergeja Barbareza za svjetsko prvenstvo, čime postaje jedini debitant u timu BiH na ovom turniru. Mladi igrač ima šansu da svoj prvi nastup u dresu Zmajeva zabilježi već u prijateljskom meču protiv Sjeverne Makedonije na Koševu. U proteklih nekoliko mjeseci Mahmić je značajno podigao svoju tržišnu vrijednost, sada je procijenjen na 5 miliona eura, što je dvostruko više od prethodnih 2,5 miliona. Ranije su za njega pokazali interes timovi poput Slavije, Prag i Leipciga, a sada će eventualni transfer ovog ljeta zahtijevati znatno veća ulaganja. Centar Boston Celticsa Luka Garza će ovog ljeta igrati za košarkašku reprezentaciju BiH protiv Turske i Srbije, potvrdio je Košarkaški savez naše zemlje. Luka Garza, koji za sebe ima sjajnu sezonu kao član slavnog Bostona, istaknuo je sljedeće: "Nakon razgovora sa selektorom Đeđom, mogu reći da sam počašćen što ću imati priliku da predstavljam BiH ovog ljeta. Ovo toliko znači meni i mojoj, ne mogu dočekati da budem s ostalim momcima i da se bacim na posao", poručio je košarkaš Boston. Podsjećamo, Zmajevi 2. jula dočekuju Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostuju Srbiji.

69. Moj stari ja na biciklima, pa pravac ili džak, put rijeka livada, gdje te feričiji.

0: predstavnik bude Roman Završek, predsjednik Vijeća advokatskih komora Europe. U toku je razmatranje političara i diplomata koji bi mogli biti kandidovani. U javnosti se govori o više imena, a Italijan Antonio Zanardi Landi je navodno već dobio podršku Vašingtona. Dva člana zastupničkog doma američkog kongresa, Kit Selfie iz Republikanske i Suhas Sabramanjam iz Demokratske stranke, trebali bi posjetiti Bosnu i Hercegovinu tokom vikenda. Održat će nekoliko sastanaka u Sarajevu, a planiran je susret sa članom predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem, kao i s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. U fokusu će naravno biti odnosi SAD-a i Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na projekat izgradnje plinovožda Južna interkonekcija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na Globsec forumu 2026 u Pragu na panel diskusiji iza čekaonice preispitivanje proširenja Evropske unije. Poručuje da evropske integracije za Bosnu i Hercegovinu nisu samo politički cilj, nego sigurnosni imperativ i dugoročna investicija u mir, demokratsku otpornost i prosperitet. Naglasio je da je politika proširenja među najvažnijim strateškim instrumentima Unije za jačanje stabilnosti i otpornosti i geopolitičkog utjecaja Europe. Koordinacija slobodnih sindikata Bosne i Hercegovine zahtjeva hitno sazivanje sjednica Zastupničkog doma i Doma naroda Federalnog parlamenta povodom katastrofalne situacije u Novoj željezari Zenica, na kojima će biti usvojen zakon o postupku vanredne uprave u toj kompaniji, saopćeno je iz koordinacije. Kako poručuju, nije riječ o jednoj firmi, već pitanju opstanka hiljada porodica i budućnosti industrijskog sektora u Bosni i Hercegovini. Navode da se prilikom kupovine željezare uprava obavezala na povećanje proizvodnje, unapređenje uslova rada, nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta. Tada nisu govorili da će im prioritet postati političko lobiranje i pokušaj blokiranje institucija da raspravljaju o problemima koje su sami proizveli. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podsjetio je na drugu godišnicu usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. poručivši da nijedna prepreka nije veća od ljudi koji vjeruju u pravdu i istinu. Tog 23. maja 2024. pobjedila je Bosna i Hercegovina. Pobjedila je istina, pobjedila je pravda, istakao je Bećirović. Kako je dodao, pokazano je da se glas istine može čuti i uvažiti u ključnim svjetskim institucijama. Na Višegradskoj ćupriji obilježena je 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima tog dijela Bosne i Hercegovine. Od maja do decembra 1992. jedinice Vojske Republike Srpske ubile su 3000 višegradskih civila, među kojima je i više od 140 stradalih u živim lomačama. Za posmrtnim ostacima gotovo 600 ubijenih i dalje se traga. S mosta Mehmed Paša Sokolovića u Drinu je simbolično spušteno 3000 ruža u znak sjećanja na žrtve zločina u Višegradu. Na sastanku premijera Srbije i Republike Srpske predsjednik vlade RS-a Savo Minić najavio je da će u roku 90 dana biti završen glavni projekat za aerodrom Trebinje. Napomenuo je da je ovaj projekat zbog niza administrativnih problema bio u zastoju, ali je naglasio da je osigurana saglasnost od Hrvatske i Crne Gore. Premijer Srbije Đuro Macut rekao je da je plinska konekcija Srbije i RS-a izuzetno važna. Istakao je kako očekuje da će na sastanku početkom juna u Tuzli biti definirana mogućnost da se predviđenih 1,2 milijarde kubnih metara godišnje koriguje novim pravcem dužine otprilike 60 kilometara. Studenti ponovno na slavi, zahtjevisti izbori. Dolazak na skup najavili su akademski građani i aktivisti iz svih dijelova Srbije. Već su počela okupljanja na 4 lokacije u Beogradu. U poslijepodnevnim satima uputit će se ka Trgu Slavija. Preduzeće Srbija prijevoz saopćilo je da je željeznički saobraćaj u cijeloj zemlji obustavljen.
1: Studenti i građani dolaze iz raznih dijelova Srbije, a organizatori protest najavljuju kao jedno od najvećih okupljanja u posljednjih nekoliko mjeseci. Zahtjev isti, izbori. Sloganom "Ti i ja Slavija jer studenti pobjeđuju", poručuju da žele poslati poruku zajedništva i nastavka građanskog pritiska. Predstavnica mladih Isidora Jovanović.
2: Tako da se nadamo da će velika količina građana izaći i provesti dan lepo sa nama ovdje na Slaviji. i da će posle toga nastaviti da se uključuju upravo u podršku studentima, jer opet mi spremamo izbore, za spremanje izbora

0: da nam je potreban jako veliki broj ljudi kako bi mogli da kontrolišemo te izbore, da ne bi došlo opet do izborne krađe.
1: Okupljaće se na 4 lokacije s kojih će se u poslijepodnevnim satima uputiti ka Slaviji, gdje se od 18 do 20 sati očekuje veliki broj građana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić do sada je mnogo puta najavio izbore za ovu godinu, ali nisu formalno raspisani. Srpska napredna stranka, čiji je Vučić formalno član, najavila je skup u centru Beograda od 26. do 29. maja.
2: Izbori nam slede u roku od 2 ili 6 mjeseci. Građani će doneti svoj sud.
1: Studenti u blokadi u Kragujevcu su prije nekoliko dana objavili i stav o Kosovu, koje su nazvali neotuđivim i sastavnim dijelom Srbije. Zoran Savić, aktivista nevladine organizacije.
3: Ubacivanjem teme uopšte Kosova u njihovu, ako mogu da kažem, predizbornu kampanju je jedan način da sigurno oduzmu tu temu Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, na kojoj je ona zaista eksploatisala glasove čitavih, evo koliko već, 14 godina.
1: Preduzeće Srbija voz saopštilo je da je željeznički saobraćaj u cijeloj zemlji izgleda po navici u oči svih demonstracija obustavljen. Studentski protesti u Srbiji traju od kraja 2024. godine nakon pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, gdje je poginulo 16 ljudi. U međuvremenu su organizovane blokade fakulteta, protestne šetnje i skupovi u više gradova. Nadležni su i za današnje okupljanje najavili pojačano prisustvo policije i posebne mjere sigurnosti. Dušan Janjić, politički analitičar.
4: Slavije će se dogoditi ne samo repriza kupa koji je bio pre godinu dana na Slaviji, nego će se dogoditi jedan novi moment. Ovo je neki moment u kome će se tačno odmeriti pojačana snaga narodnog pokreta i otpora u odnosu na vlast. Biće to iskušenje i za same studente da zapravo nađu svoj fokus. Ne verujem da će im fokus i dalje ostati isključivo izbori, tako da očekujemo da će predstaviti deo svog programa i da će izmeriti prema odzivu da li je vreme da se zapravo traži ostavka Aleksandra Vučića.
1: Organizatori poručuju da očekuju mirno okupljanje i pozivaju građane da dođu u što većem broju. Nakon današnjeg skupa biće poznato i da li će studenti najaviti nove proteste i blokade u narednom periodu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Svijet.
6: U eksploziji plina u rudniku uglja grupacije Tongju u kineskoj pokrajini Shanxi poginulo je najmanje 90 osoba. Na dužnosti je bilo 247 radnika, zbog čega se strahuje da bi broj mrtvih mogao biti veći. Riječ je o posljednjem u drugom nizu razornih i smrtonosnih incidenata povezanih s rudarenjem uglja u Kini. Početkom 2000-ih dogodilo se više rudarskih nesreća u kojima je poginulo više od 100 ljudi. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagai izjavio je da Iran i Sjedinjene Američke Države nisu blizu postizanja mirovnog sporazuma. Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova i načelnik vojske Pakistana bili su u Teheranu radi bilateralne razmjene poruka. Bagai je naglasio da je cilj razgovora okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, dodavši da iranski nuklearni program u ovoj fazi nije na dnevnom redu. Kazao je da pitanje Hormuškog moreuza, to je američki napadi na brodove povezane s Iranom, također moraju biti predmet razgovora. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je odmazdu nakon što je optužio ukrajinske snage za smrtonosni napad na studentski dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine. Prema njegovim riječima, Ukrajinci su izveli udar u 3 talasa, upotrijebivši 16 dronova. Prema navodima lokalnih vlasti, u noćnom napadu na grad Starobiljsk u Luganskoj oblasti poginulo je 10, a povrijeđeno 38 osoba. 11 ljudi vodi se kao nestalo. Ukrajinska vojska saopćila je da je pogodila štab elitne ruske jedinice za upravljanje dronova Rubikon u Starobiljsku, ali nije precizirala je li riječ o istoj zgradi za koju Rusija tvrdi da je bila meta napada.
5: Kultura.
6: U Narodnom pozorištu Mostar održana je ceremonija dodjele nagrada 23. Međunarodnog festivala komedije Mostarska Liska. Kamerni teatar 55 ostvario je izuzetan uspjeh s predstavom Potpuni stranci, za koju su im dodijeljena čak 3 velika priznanja. To je potvrda snažne veze predstave s publikom i njenog izuzetnog umjetničkog kvaliteta, ali i još jedno veliko priznanje ansamblu i kolektivu Kamernog teatra 55.
5: Sport.
6: Novosti iz svijeta sporta donosi kolega Dario Božić.

Odigrane su preostale tri utakmice 35. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine, nakon kojih je riješena jedna dilema u borbi za opstanak. Rudar je u Prijedoru dočekao osvajača kupa naše zemlje ekipu Zrinskog i domaćin je odlično počeo, pošto je Romera već u petoj minuti pogodio za 1-0. Uslijedio je preokret u režiji Nemanje Bilbije, koji je prvu 34. minuti izjednačio na 1-1, a onda je tri minute kasnije postigao i drugi gol za vodstvo gostiju iz Mostara. Rudar se nije predavao, pa je u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena golom Ritzmajera došao do novog izjednačenja. U drugom poluvremenu nešto lošija utakmica, a 20 minuta prije kraja Zrinski ostaje sa igračem manje na terenu zbog isključenja Mikića. Bila je to prilika za Rudar da dođe do pobjede i zadrži šanse za opstanak, ali je ostalo 2-2, tako da je tim iz Prijedora prvi koji napušta društvo najboljih. Radnik je na svom terenu u Bijeljini protiv novog prvaka Borca odigrao meč bez golova i to im je bilo dovoljno da osiguraju opstanak u društvu najboljih. U duelu timova koji se direktno bore za opstanak je Posušje na Mokrom Docu dočekalo Dobojsku Slogu i domaćinu je Remi bio dovoljan da osigura opstanak, ali su slavili gosti i to golom Damjanića u 89. minuti, tako da će odluka o drugom putniku u niži rang takmičenja pasti u posljednjem kolu. Posušje ima 3 boda više od Sloge, ali gostuje kod Borca i u slučaju poraza i pobjede Sloge u Doboju nad otpisanim Rudarom u Vevin ligi ostaje Sloga zbog boljeg međusobnog skora. Večeras se igraju prve utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Prvi će na teren od 18 sati u Tuzlanskom mejdanu Sloboda i Bosna BH Telekom. Domaćini u velikom naletu jer je nakon uvodna 3 poraza u Ligi 4 uvezao 3 pobjede koje su ih dovele do polufinala. Bosna je s druge strane posljednji takmičarski meč odigrala 10. maja kada je u četvrtfinalu play-offa ABA lige poražena od Partizana. Gosti su svakako u ulozi favorita, posebno jer će biti domaćini u revanš utakmici. U drugom polufinalu se od 19 sati sastaju Široki i Gokea. Široki ima sjajnu sezonu i osvojio je ABA 2 ligu, a u posljednjem kolu Lige 4 su na gostovanju savladali Jahorinu, čime su izborili plasman među 4 najbolja tima. Gokea je posljednji takmičarski meč odigrala prije tačno 20 dana, kada su poraženi u duelu ABA lige od Spartaka. U posljednjih 6 međusobnih prvenstvenih duela Gokea je savladala Široki i u ulozi je favorita u ovom okršaju. Oba revanš meča polufinala se igraju u ponedjeljak. U Atini se igra Final Four košarkaške Euroligije, a odigrani su polufinalni mečevi nakon kojih smo saznali da će u nedjeljnom finalu snage odmjeriti Olimpijakos i Madridski Real. U prvom polufinalu je grčki Olimpijakos, najbolji tim regularnog dijela takmičenja, savladao aktuelnog prvaka Europe Fenerbahče sa ubjedljivih 79-61. Nije bilo nikakve neizvjesnosti u okršaju velikih rivala, jer je grčki tim od samog početka kontrolisao utakmicu i poveo je sa 12-0, od čega se turski tim nije oporavio. Fenerbahče je skupo koštao veoma loš šut za 3 poena, jer su pogodili samo 8 od 36 pokušaja. Amerikanac Peters je postigao 18 poena za 17 minuta u dresu Olimpijakosa, a Saša Vezenkov je dodao 16, iako u posljednjem periodu nije ni ulazio u igru. Kod sada već bivšeg prvaka Europe Fenerbahčea, najefikasniji je bio Tarik Biberović sa 17 postignutih poena. Ni u drugom polufinalu nije bilo neizvjesnosti, a sastala su se dva španska tima, Valencija i Real. U duelu sa puno više koševa nego u prvom polufinalu, Real je slavio sa 105-90. Samo u prvom periodu je Valencija uspjela parirati Madriđanima, koji su nakon toga potpuno kontrolisali meč sa 14 ubačenih trojki i čak 19 skokova u napadu, 10 više od protivnika, što je i odlučilo pobjednika. Mario Hezonja je sa 25 poena bio najbolji pojedinac meča, a pratio ga je Lyles sa 17. Kod Valencije je Montero postigao 15 poena. Finale između Olimpijakosa i Reala se igra u nedjelju od 20 sati. U finalnoj seriji play-offa zapadne konferencije NBA lige odigrana je treća utakmica u kojoj je aktuelni prvak Oklahoma kao gost savladala San Antonio 123-108 i sada vodi sa 2-1 u seriji na 4 pobjede. Nakon uvodnog triumfa Sparsa, Oklahoma je uvezala 2 pobjede, iako je San Antonio ovu treću utakmicu otvorio furiozno vodstvom 15-0. Gosti su se brzo pribrali i već u drugom periodu su se vratili u meč, a onda su pred kraj prvog poluvremena preuzeli vodstvo koje više nisu ispuštali i na kraju su slavili sa 15 poena razlike.

0: Bio je to i okršaj dvije velike zvijezde oba tima, pa je tako Shai Gilgeous-Alexander za Oklahoma postigao 26 poena uz 12 asistencija, a Victor Wembanyama je za San Antonio također postigao 26 poena. Četvrta utakmica se igra u ponedjeljak i domaćin će opet biti San Antonio. Večeras treću utakmicu finala istočne konferencije igraju Cleveland i New York, a Knicks vode sa 2-0.
1: Putevi.
2: Radi održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Gradiška, Brod, Orašje i Brško. Na graničnim prelazima Doljani i Zupci duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a dnevno od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti dana Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Jasmina Šukalić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.
7: Pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

0: Radio Konjica.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Maksumić, DOO Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, DOO Konjic.
3: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
2: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
3: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
2: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033-711-100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
3: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062-853-955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
0: Marketing Radio Konjica.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno! Baš ste me obradovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
3: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
4: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, ovo je Konjička hronika, izdanje za subotu 23. maj 2026. godine. S vama su danas Medin Jusufović i Alisa Kudra. Gorska služba spašavanja Prenj Konjic obavijestila je javnost da je osoba sa kojom se prethodnih dana intenzivno tragalo na širem području sela Dužani pronađena živa. Informaciju o pronalasku spasioci su zaprimili od policijske uprave Konjic. Iz GSS-a su uputili iskrenu zahvalnost svim pripadnicima službi, lovcima, mještanima i građanima koji su nesebično uložili svoj trud, vrijeme i resurse kako bi potraga bila uspješno privedena kraju. Danas je održana svečana skupština odreda izviđača Neretva Konjic, kojom je ovaj odred u sklopu niza ovogodišnjih aktivnosti obilježio 70 godina neprekidnog rada. Prisutnima su se između ostalih obratili starješina odreda Haris Hadžizukić i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.
2: Ovom prilikom moram istaći pomoć i podršku zajednice. Bez nje i bez pomoći grada Konjica, bez pomoći našeg Igmana, Standarda i drugih preduzeća i privrednika ne bismo mogli ostvariti cilje i zadatke zbog kojih postoji. Moram spomenuti Radio Konjic,

0: koji redovno prati i izvještava našim aktivnostima. Veoma smo zahvalni svim osnovnim školama i naravno srednjoj školi Konjic i Savezu đaka Federacije Bosne i Hercegovine koji čini sve ne samo da pomogne nama nego i svim drugim odredima u Bosni i Hercegovini. Posebno moram istaći od srca zahvaliti gradu Konjicu i gradonačelniku gospodinu Čaču i gradskom vijeću i gradskoj upravi. U zadnjih nekoliko godina grad Konjic je izdvojio blizu pola miliona maraka, dobro ste čuli, blizu pola miliona maraka kako bi stvorili što bolje uslove boravka u kampu. Napravljen su i opremljen novi bungalov, potpuno je rekonstruisana i opremljena kuhinja sa trpezarijom i na njoj je napravljen dvije spavone. Kupljeni su nam novi šator. Upravo ovih dana se kraju provode radovi na novom sanitarnom čvoru u kampu sa ekološkom i septičkom jamom, objekat koji će sigurno biti jedan od najboljih te vrste ne samo u BiH nego i puno šire. I grad Konjic i mi želimo da to bude primjer drugima i kampovima i privatnim objektima i da će slijediti naš primjer u smislu zaštite životne sredine i našeg Boračkog jezera. Iskreno se nadam, sigurno sam da ta podrška u budućnosti neće izostati jer i podržati i pomoći u odgoju i obrazovanju mladih u koriste članove društvene zajednice je prije svega plemenito. I još jednom svima nama čestitam naših prvih 70 godina. Hvala lijepo.
1: Dragi prijatelji, članovi odreda izvjača Nereta, uvaženi starješina Hrzukić i starješine koji su ovdje u Rvire i koji su u radnom predsjedništu, dragi prijatelji, prije svega hvala vam što ste me pozvali da danas budemo ovdje da zajedno obilježimo ovaj veoma značajni jubilej. Srca vam čestitam 70 godina uspješnog rada, velikih rezultata, izuzetno dobrih generacija koje ste odgojili, koji su posvećeni vrijednostima, koji su čuvali sebe, čuvali našu lokalnu zajednicu i na taj način je promovisali i štitili upravo onako kako je starješina rekao, gdje god ste došli, kao što je rekla i Selma, i sad se spominju osobe koje su bile starješine, koje su predstavili naš grad, naše izvijače i upravo ova pjesma što kaže, gdje god dođemo s ponosom, dolaze odred izvijača Neretva Konjic. Gradili ste mostove, grad će tako bodaju buduće. S tim ciljem, grad Konjic će nastaviti pružati podršku u skladu sa svojim mogućnostima, upravo onako kako je i do sad radio. Sa željom da i buduće ove aktivnosti koje provodite budu utkane u njih rad, volonterizam, iskrenost i opredeljenje da nove generacije grada Konjica, a imamo ih, hvala Bogu, već smo ih spomenuli, nastave tamo gdje su gradili naši preci, sa željom da takvih uspjeha bude u budućnosti, želim vam svako dobro i još jednom čestam ovaj značajan jubilej. Živim i zdravim.
2: Srednja škola Konjic će večeras ispratiti još jednu generaciju maturanata na njihovu matursku večer. Ove godine srednjoškolsko obrazovanje je završilo 197 učenika koji su se školovali u 13 zanimanja, govori direktorica Srednje škole Konjic Enisa Karkelja.
3: Ove godine ispraćamo 197 maturanata u tehničkim i stručnim školama i gimnaziji. Bila je ovo jako uspješna generacija, naročito se istakla generacija matematičko-informatičke gimnazije koja nas je vrlo često obradovala sa jako značajnim uspjesima kako matematike i fizike tako i ostalih predmeta. Imali smo maturante za zanimanja ekonomski tehničar, elektrotehničar informacijskih tehnologija, ugostiteljsko-turističku školu, mašinsku tehničku programer na CNC mašinama, poljoprivredna tehnička škola, ugostiteljsko turistička stručna škola, trgovinska stručna škola i mašinska stručna škola, CNC operater, automehaničar, vodoinstalater, a od gimnazije imali smo opću gimnaziju i matematičko-informatičku gimnaziju. Ukupno 13 odjeljenja i kao što sam rekla 197 maturanata. Tradicionalno defile maturanata počinje izlaskom maturanata iz srednje škole Konjic u 7 sati. Ja očekujem kao i ranijih godina da će naši građani doći da isprate i ovu generaciju maturanata, da im poželimo uspješan nastavak školovanja, odnosno zaposlenja, da se divimo našoj lijepoj i uspješnoj mladosti.
2: U današnjoj hronici prisjetit ćemo se i tema koje smo obrađivali u ovoj sedmici. U ponedjeljak 25. maja biće održana sjednica Gradskog vijeća Konjic s početkom rada u 12 sati. Na dnevnom redu je 35 tačaka.
4: U ponedjeljak 25. maja 2026. godine bit će održana osma redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic s početkom rada u 12 sati. Na dnevnom redu

0: 35 tačaka. Prva tačka 8. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic je zapisnik sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic održane 31.12.2025. godine. Druga tačka je prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada Konjica za 2025. godinu. Treća tačka prijedlog odluke o rebalansu 1 budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Četvrta tačka je prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko financijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o kvartalnom dugu grada Konjica na dan 31.3.2026. godine. Peta tačka je prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko financijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.12.2025. godine. Šesta tačka je prijedlog odluke o usvajanju saglasnosti na statut javne ustanove Centar za socijalni rad Konjic. Sedma tačka, prijedlog odluke o usvajanju pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta i radnih zadataka u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad u Konjicu. Osma tačka je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uspostavi sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi. Deveta tačka je prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po metru kvadratnom stambene površine na području grada Konjica. Deseta tačka, prijedlog odluke o preuzimanju nekretnina i upisu prava vlasništva u korist grada Konjica. Jedanaesta tačka je prijedlog odluke o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica. Dvanaesta tačka, prijedlog odluke o bratimljenju grada Konjica sa općinom Livorno iz Italije. Trinaesta i četrnaesta tačka, prijedlog odluka o odobrenju novčanih sredstava. Petnaesta tačka je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove Srednja škola Konjic. 16. tačka, prijedlog odluke o izmjenama i proširenju djelatnosti radiotelevizija d.o. Konjic. 17. tačka, prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o stanju rješavanja upravnih stvari i upravnom postupku grada Konjica za izvještajno razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025. godine. 18. tačka je prijedlog odluke o usvajanju programa rada javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Konjic za 2026. godinu. 19. tačka je prijedlog odluke o usvajanju programa rada i financijskog plana za 2026. godinu Agencije za ekonomski razvoj prvi korak d.o. Konjic, program rada i financijski plan za 2026. godinu. 20. tačka je prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o radu javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic za 2024. godinu. 21. tačka je prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. 22. tačka je javni oglas za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. 23. tačka je prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica, autoškola Sandah. 24. tačka je prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica, Škampo Ešef. 25. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Narodni univerzitet Konjic. 26. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova nadzornog odbora RTV d.o. Konjic. 27. rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Sportska dvorana Konjic. 28. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova školskog odbora javne ustanove Osnovna škola Parsovići. 29. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova školskog odbora javne ustanove Osnovna škola Glavatičevo. 3 tačke 30, 31 i 32 odnose se na zaključak gradskog vijeća. 33. tačka je izvršenje budžeta grada Konjica za period 1.1.31.3.2026. godine informacija. 34. tačka je dopis kluba nezavisnih vijećnika u gradskom vijeću Konjic i 35. tačka pitanja i odgovori.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila program utroška novčanih sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2026. godinu. Svrha programa je oživljavanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području kantona kroz različite mjere podrške kako bi poljoprivredna proizvodnja bila što konkurentnija na tržištu. Nadalje, cilj je podizanje proizvodnje na nivo samoodrživosti, povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje za

0: Zapošljavanje stanovništva u ruralnim područjima, što je u skladu sa utvrđenim strateškim ciljem poticanja konkurentnosti poljoprivrede i prioritetu podrška poljoprivrednoj proizvodnji, novim tehnologijama i inovacijama, utvrđenim u strategiji ruralnog razvoja HNK do 2027. godine. Sredstva za realizaciju osigurana su u budžetu HNK za tekuću godinu u iznos od 4 miliona 300 hiljada konvertibilnih maraka. Usvojena je i odluka o konačnom odabiru, odobravanju i prenosu 1.650.000 maraka budžetskih sredstava za lokalne ceste u jedinicama lokalne samouprave sa stavke kapitalni transferi drugim nivoima vlasti lokalne ceste. Sredstva će biti raspodijeljena na Mostar, rekonstrukcija ceste Podgorani Željuša, rekonstrukcija ceste u Drežnici, rekonstrukcija ceste na lokalitetu Gubavice i Pjesaka, rekonstrukcija ceste na gradskom području Jugoistok, sanacija Splitske ulice, Stolac, sanacija lokalnih cesta, Konjic, izgradnja saobraćajnice i pješačke staze u naselju Varda, priključak na R405, uređenje pristupne ceste u naselju Drecelj, Neum, sanacija lokalnih cesta za Drijen i Bresticu i Jablanica, sanacija mostovne građevine na lokalnoj cesti sa priključkom na magistralnu cestu. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite utvrđena je visina novčane naknade za hranjenika za 2026. godinu u iznosu 637 konvertibilnih maraka mjesečno, dok visina novčane naknade za hranjenika na specijaliziranom hraniteljstvu iznosi 797 konvertibilnih maraka. Sredstva za ostvarivanje tih prava osigurana su u budžetu HNK u iznosu od 220.000 konvertibilnih maraka. Utvrđena je i visina novčane naknade hranitelja po jednom hranjeniku za 2026. godinu u iznosu od 398,5 konvertibilnih maraka, te visina novčane naknade hranitelja za specijalizirano hraniteljstvo po jednom hranjeniku u iznosu od 797 konvertibilnih maraka. Za tu je namjenu u budžetu planirano 95.000 maraka. Iz istog resora usvojena je i odluka o utvrđivanju visine stalne novčane pomoći za jednočlano kućanstvo u mjesečnom iznosu od 318 konvertibilnih maraka. Za ostvarivanje tog prava u budžetu su osigurana sredstva u iznosu od 1.200.000 konvertibilnih maraka, navodi se u saopćenju za javnost vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: U selu Gakići kod spomenobilježja šehidima u prošlu nedjelju je učenjem jasina i polaganjem cvijeća pod pokroviteljstvom grada Konjica obilježena 34. godišnjica napada agresora na ovo selo. Napad se desio 9. maja 1992. godine kada su spaljeni stambeni i drugi objekti, a jedan mještanin je poginuo. Obilježavanju su prisustvovali mještani Gakića, porodice šehida i poginulih boraca, predstavnici boračke populacije, predstavnici grada Konjica, vjerski službenici, predstavnici iz javnog i političkog života grada Konjica, govori Sanela Bahtijar, koja je rođena u Gakićima i čiji otac Ibrahim poginuo za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu.
2: Upravo sam razmišljala dok se učio jasin i dova za duše poginulih branitelja naše domovine i našega sela prvenstveno. Tog 9. maja odbranjena je sloboda na ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Tokom učenja sam razmišljala i o tome, danas je 17. maj, u kojoj ljepoti je utihnulo naše selo, Allahovo milošću i voljom, ono je u određenom trenutku, dakle, ostalo pod agresorskom čizmom, međutim, isto tako voljom Allaha Dželešanuhu i hrabrom borbom naših vojnika, naše cijenjene armije Bosne i Hercegovine je oslobođeno i evo konačno mi danas uživamo u toj borbi, mada kada sakupimo sve, podvučemo crtu, ova naša sloboda je skupo plaćena. Moj otac je jedan od onih koji je položio život u temelje ove države. Nadam se da ćemo mi i generacije koje dolaze znati cijeniti sve ono za što su oni položili život.
1: Poljoprivredni proizvođači s područja Konjica su u 2025. godini ukupno ostvarili novčanih podsticaja u iznosu 1.950.000 konvertibilnih maraka sa lokalnog, kantonalnog i federalnog nivoa. To je u našem programu nedavno potvrdila članica stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, govori članica stručne službe Alma Husein Begović Radmanić.
3: Ono što imamo saznanja, odnosno što je federalno ministarstvo objavilo na svojoj zvančnoj oficijalnoj stranici, je da je povećan za 8 miliona budžet, znači sa nekih 117 miliona, dignut je na veći nivo, 190 miliona je predviđeno u ovoj godini. Ono na što mi apliciramo, ništa u iznosu direktnom nije povećano, osim za proizvođače mlijeka, odnosno ove koji su u sustavu predaje mlijeka, njima je povećano sa 0,42 na 0,44.

0: peninga po litru kada su pravna lica u pitanju, odnosno obrti, a za fizička lica za registrovane poljoprivredne proizvođače to je sa 0,40 podignuto na 0,42. Ostalo po programu novčanih podrški je ostalo isto. Ovce su isto 70 maraka za pravna lica, 35 maraka za fizička lica s dodatkom od 20 maraka za one proizvođače koji imaju organsku proizvodnju. Junice i sistem krava tele je ostalo 700 maraka po grlu, s tim da za junice znači mogu aplicirati samo obrti, odnosno prava na lica. Tu smo isto limitirani i ne mogu nam poljoprivredni proizvođači koji su fizička lica, imaju u registru prijavljene junice, oni ne mogu ostvariti podsticaj od strane federacije, mogu samo ostvariti preventivu što se tiče gradskog javnog poziva i mogu ostvariti od kantona hranidba za animalnu proizvodnju, što je u nekom jako malom iznosu.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisalo je u srijedu 20. maja sporazum o saradnji i razumijevanju sa GSS stanicom Prenje. Riječ je o istorijskom koraku, budući da je ovo prvi sporazum ovakve vrste u Bosni i Hercegovini sklopljen direktno između jednog kantonalnog ministarstva i lokalnih stanica Gorskih službi spašavanja. Ovaj korak predstavlja veliku prekretnicu za rad Gorskih službi na terenu, ali i zvanično priznanje za njihov dugogodišnji predani rad, poručio je načelnik GSS-a Prenj Almir Karkelja. Slušamo njegovu izjavu.
2: Pa to je prije svega velik korak za našu službu, za GSS Prenj, a isto tako predstavlja ovaj prekretnicu, to je koliko ja znam do sada prvi sporazum između jednog MUP-a i jedne stanice. Postoje sporazum između Saveza i većeg nivoa policije, ali ovo je prvi kao takav. Nama će puno značiti na terenu kroz saradnju, kroz razne oblike pomoći jedni drugima, pomoći u sredstvima komunikacije, u ljudstvu, u prevozu, u puno toga, znači definisali smo puno toga tim sporazumom. Nama je prije svega čast što je MUP HNK prepoznao naš rad i da se to, da kažem, kroz nekakav sporazum stavi na papir i da zaživi u budućnosti. Pored nas također su potpisali sporazum HGSS Mostar, tako da su oni dobili identičan sporazum. Sve se bazira znači na pružanju međusobne pomoći. Da li je to obuka jedni drugima, pomaganje u obuci, mi njima, oni nama, pomoć prilikom potraga, pomoć prilikom nekakvih evakuacija, pomoć prilikom nekakvih prirodnih nesreća koje smo imali, znači pomoć u korištenju sredstava komunikacije jednih drugih, znači kad se dese neke nesreće gdje policija ima bolje komunikacijona sredstva, možemo koristiti mi njihova, oni naša eventualno prevoz, sve to na nekakvoj dobrovoljnoj osnovi, ali uz nekakvu odgovornost da možemo pomoći jedni drugima. Do sad to nije bilo tako, znači jednostavno sve je bilo na nekakvoj, ajde da kažem, osnovi koja nije obavezivala nikoga. Sad ne obavezuje doslovno ni sad, ali jednostavno potpisan je taj sporazum u saradnji koji će reći da bi trebali izaći susret jedni drugima.
1: Medija centar Sarajevo je u srijedu u Konjicu organizovao jednodnevnu radionicu konsultacije i razmjenu znanja za sve one koji u Bosni i Hercegovini okupljaju mlade ljude oko društveno značajnih inicijativa u svojim zajednicama. Cilj radionice je bio premostiti međugeneracijski jaz koji je dijelom oblikovan ubrzanim razvojem novih tehnologija i drugačijim medijskim navikama mladih, govori projekt koordinatorica u Medija centru Sarajevo Aida Nadarević.
3: Okupili smo preko 20 učesnika, od kojih je nekih desetak bilo iz Hercegovine. Kako je jeli sam poziv najavio, radionica je namijenjena community liderima, odnosno osobama koje se u svojim lokalnim zajednicama bave temama mladi i okupljaju zapravo mlade s ciljem da ih potaknu jeli na društveno odgovoran angažman. Moram reći evo sa zadovoljstvom da je radionica zaista uspješno prošla. Imali smo mnogo interaktivnih dijelova i vježbi s ciljem da jeli lideri razumiju zapravo jezik mladih ljudi danas, da prepoznamo šta je to zapravo razlog nezainteresovanja mladih ljudi kada su mediji u pitanju, zašto ne prate tradicionalne medije, tako da se trudimo jeli, da ovom radionicom i aktivnostima zapravo u okviru ovog projekta community lidere naučimo, odnosno usmjerimo ih na načine koji postoje za komunikaciju sa mladim ljudima, da razumijemo neki njihov novi jezik koji je danas prisutan i da sadržaj, odnosno želju za njihovim angažmanom prilagodimo jeziku koji oni danas koriste.
1: Koordinirana akcija protiv krivolova provedena je proteklih dana na području Hercegovine. Akcija je pokrenuta nakon prijave i operativnih saznanja jedinstvenih

0: jedinstvene lovačke organizacije Konjic-Koznik, nakon čega su odmah alarmirani pripadnici policije kao i lovočuvarske službe ostalih susjednih lovačkih organizacija. O detaljima akcije i stanju krivolova na području Konjica i Hercegovine govori Esad Muhibić, sekretar jedinstvene lovačke organizacije Konjic-Koznik.
1: Što se tiče akcije koja je provedena ponedjeljak, znači prema informacijama koje sam ja dobio, lovočuvari sa terena, znači lovočuvar jedne od sekcija, obavijestio je glavnog lovnika da se na području u širem rejonu Davića Poljane nalazi nepoznato motorno vozilo džip, da je se čuo jedan pucanj i da bi trebalo da se preduzmu mjere po pitanju utvrđivanja šta se sve dešava. Znači, glavni lovovođa društva je preuzeo obavezu na sebe, izvršio koordinaciju sa lovočuvarskom službom Lovac Mostar, također sa lovačkim društvom iz Nevesinja, gdje je koordiniranom akcijom izašlo se na teren i u toku dana, znači, izvršena je kontrola za ustavljanje određenih lica od strane policije iz Mostara, lovočuvarske službe iz Mostara, gdje su u tom navedenom motornom vozilu, znači, bila dva lica sa naoružanjem, bez, znači, ulovljene divljači, i znači donju nadnom preuzela policija iz Mostara, lovočuvarska služba Mostar, s obzirom da su lica zaustavljena i kontrolisana na dijelu lovišta Prenj, kojim razvije jela Lovac Mostar.
0: Lovačko društvo Neretvica Buturović Polje danas 23. maja organizuje tradicionalnu lovačku večer. Manifestacija će se održati u ugodnom ambijentu restorana Orahovica s početkom u 18 sati, a organizatori najavljuju bogat program, druženje lovaca iz cijele regije i nezaobilaznu lovačku tombolu, govori sekretar Lovačkog društva Neretvica Buturović Polje Amar Perva.
2: Već treću godinu za redom Lovačko društvo Neretvica organizuje lovačku večer i prvi smo koji smo to u gradu Konjicu krenuli u organizaciju same lovačke večeri, s obzirom da je lovačko društvo broji preko 300 članova, ako uzmem obzir da grad Konjic broji preko 1000 lovaca, sigurno da je to jako zanimljivo atraktivno, pored toga i pored naših lokalnih lovaca domaćih, sigurno da ćemo imati goste iz regije i svih krajeva Bosne i Hercegovine. Lovci su poznati potom da vode jako dobra prijateljstva, brinu jednim drugima, tako da imamo goste. Dakle, iz Hercegovine, iz Bosne, iz mnogih gradova širom Bosne i Hercegovine, sad da nam pobrajam sva ta udruženja, ima i sigurno preko 30. S kojim lovačko društvo Neretvica gradi posebno odnose. Pa želimo im zaista ugodan provod, lijepo zabavu i da imaju sreće, dakle, prilikom same tombole i dobijene nagrada i iskoristio bi svakako ovu priliku da se zahvalim i vama koji nam dajete medijski prostor i da se zahvalim svim našim sponzorima, privrednicima iz Konjica i generalnom pokrovitelju gradu Konjicu koji zaista prepoznao važnost samih lovaca i lovačkih društava i to svojim projektima redovno prati i podržava.
0: Polaznici odsjeka za balet i ples muzičke škole Rezonanca iz našeg grada pod vodstvom profesorice Samre Mlinar-Mandić danas nastupaju na takmičenju u Mostaru, govori direktorica muzičke škole Biljana Hanđ.
3: Obzirom da smo unutar muzičke škole otvorili odsjek za balet i ples, znači tu je 40 djevojčica i jedan dječak, oni se zaista sada tako intenzivno pripremaju za jedno takmičenje koje će biti 23. maja u Mostaru. Prošle godine smo donijeli preko 15 nagrada sa tog prvog takmičenja, poslije su išli u Vitez, tako da je ove već sada drugo takmičenje, već znaju što ih čeka. Biće 14 izlazaka, što znači svaka grupa baby balet, početni kreativni ples će izaći sa 3 koreografije najmanje i još imamo pojedinačne, individualne na izlaske, znači sa 14 izlazaka izlazimo ove godine, što je zaista ogromno, to je veliki broj koreografija, 14 koreografija za godinu dana, profesor Samra Mlinar je to zaista uradila odlično i evo nadamo se da će to biti dobro i da ćemo se ponovno vratiti sa nagradama.
0: U okviru 24. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri FK Igmana u nedjelju na gradskom stadionu u Konjicu dočekuju ekipu Bratstva iz Gračanice. Utakmica se igra s početkom u 17 sati i 30 minuta. Fudbalski klub Klis u 28. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug ide u goste ekipi HNK Sloga Gornji Vakuf Uskoplje. Utakmica se igra danas od 17 sati i 30 minuta. Za kraj informacija o vremenu za sutra, meteorolozi u našoj zemlji najavljuju sunčano vrijeme.

uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 19, na jugu do 22 stepena, a dnevna od 22 do 28 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusev. I toliko u

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

i pustu kojom jezne mladi dorati. Al kanda palim sveće uzalud, jer sad već vidim

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjici jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine d.o. Konjic.

0: da se predam.
1: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
2: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
3: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika

0: Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Lijepe pozdrave upućujemo našim mladim slušateljima i nadamo se da ste i ove subote sa nama. S ove strane mikrofona danas su sa vama Medin Jusufović i Samra Đajić. Počinje još jedno izdanje emisije Život mladih i evo nadamo se da ćete uživati u našim programskim sadržajima u narednim minutama. Danas je poseban dan za konjičke maturante, naime večer

Večeras je matursko veče, tako da će srednja škola Konjic večeras ispratiti još jednu generaciju maturanata. Ove godine srednjoškolsko obrazovanje je završilo 197 učenika koji su se školovali u 13 zanimanja. Svečani defile maturanata počinje u 19 sati ispred srednje škole Konjic. O ovogodišnjoj generaciji maturanata razgovarali smo sa Enisom Karkelja, direktoricom srednje škole Konjic, pa ćete imati priliku da čujete i šta nam je sve kazano. Također, danas donosimo i dio onoga što smo zabilježili jučer u srednjoj školi Konjic, gdje je održan sajam zanimanja. Budući srednjoškolci imali su priliku upoznati obrazovne smjerove, zanimanja i uslove upisa za narednu školsku godinu. Razgovarali smo sa profesorima i učenicima koji su predstavili smjerove, ali i sa osnovcima koji uskoro biraju svoje buduće zanimanje. I to je ono što vas očekuje u današnjem izdanju emisije Život mladih. U nastavku idemo i muzički da vas pozdravimo, a onda emitujemo sve ovo što smo upravo najavili. Ostanite uz naš program.

0: Život mladih u programu Radio Konjica.
1: Ponovo smo sa vama, pratite emisiju Život mladih. Kazali smo u najavi da je danas poseban dan, matursko veče u Konjicu. Još jedna generacija konjičkih maturanata bit će večeras ispraćena. Ove godine ukupno 197 maturanata, a više o tome slušamo u nastavku. I ove godine Srednja škola Konjic će tradicionalno ispratiti još jednu generaciju maturanata, koji su u protekle 3, odnosno 4 godine uspješno priveli kraju svoje srednjoškolsko obrazovanje. Enisa Karkelja, direktorica Srednje škole Konjic, pohvala je ovogodišnju generaciju, kazavši da su bili veoma uspješni, a posebno se po ostvarenim rezultatima izdvojila Matematičko-informatička gimnazija.
2: Ove godine ispraćamo 197 maturanata u tehničkim i stručnim

0: školama i gimnaziji. Bila je ovo jako uspješna generacija, naročito se istakla generacija matematičko-informatičke gimnazije, koja nas je vrlo često obradovala sa jako značajnim uspjesima, kako matematike i fizike, tako i ostalih predmeta.
1: Ovogodišnja generacija maturanata školovala se za različita zanimanja.
0: Imali smo maturante za zanimanja ekonomski tehničar, elektrotehničar informacijskih tehnologija, ugostiteljsko-turističku školu, mašinsku tehničku programer na CNC mašinama, poljoprivredna tehnička škola, ugostiteljsko-turistička stručna škola, trgovinska stručna škola i mašinska stručna škola, CNC operater, automehaničar, vodoinstalater, a od gimnazije imali smo opću gimnaziju i matematičko-informatičku gimnaziju. Ukupno 13 odjeljenja i, kao što sam rekla, 197 maturanata.
1: Ulice Konjica u subotu navečer će biti ispunjene osmijesima, elegancijom, mladalačkom energijom i posebnim emocijama koje donosi matursko veče. Ovo je prilika da uživamo u ljepoti mladosti, podržimo maturante i budemo dio uspomena koje će pamtiti cijelog života, poručila je direktorica Srednje škole Konjic Enisa Karkelja.
0: Tradicionalno defile maturanata počinje izlaskom maturanata iz Srednje škole Konjic u 7 sati. Ja očekujem, kao i ranijih godina, da će naši građani doći da isprate i ovu generaciju maturanata, da im poželimo uspješan nastavak školovanja, odnosno zaposlenja, da se divimo našoj lijepoj i uspješnoj mladosti.
1: Maturantima želimo da i maturska večer bude ispunjena srećom, ponosom i najljepšim uspomenama, uz želju da hrabro nastave koračati prema svojim životnim ciljevima.
2: Evo noći da je slavimo,

0: Život mladih u programu Radio Konjica.
1: Jučer je u srednjoj školi Konjica održan sajam zanimanja gdje su budući srednjoškolci imali priliku upoznati obrazovne smjerove, zanimanja i uslove upisa

0: za narednu školsku godinu. Razgovarali smo sa profesorima, učenicima koji su predstavljali smjerove, ali i sa osnovcima koji uskoro biraju svoje buduće zanimanje. Pripremila Aida Šabanović.
1: Srednja škola Konjic bila je mjesto susreta budućih srednjoškolaca, profesora i učenika koji su kroz sajam zanimanja predstavili obrazovne programe i mogućnosti školovanja koje ova ustanova nudi. Sajam su posjetili učenici završnih razreda prve i druge osnovne škole Konjic kao i područnih škola iz Čelebića, Seonice, Parsovića i Glavatičeva. Ukupno 205 učenika iz 6 osnovnih škola ove godine završava osnovno obrazovanje i uskoro će donijeti jednu od važnih odluka, a to je izbor budućeg zanimanja. O značaju ovog događaja govori profesor srednje mašinske škole Danko Dangubić.
2: Mi kao profesori srednje škole, kao i svake godine i godine prije, ćemo se potruditi da dočekamo učenike skladno kako bi trebalo. Jedna od tih aktivnosti je ovaj sajam zanimanja koje mogu da odaberu. Ja svima kažem, napravili ste stepenicu novu u životu, želim vam sreću, imate priliku da odaberete, pogledajte svaki sto koji vam nudimo, poslušajte, pokupite najviše informacija koje možete. Ne mora značiti da će ovo biti vaš opis posla koji ćete raditi u životu, ali bilo bi jako lijepo da odaberete nešto što volite. Tako da, evo, pružila im je se prilika da prije samog početka školovanja ili da kažem te nove stepenice u životu, prije samog početka da pregledaju još jednom ako nisu sigurni i da donesu konačnu odluku šta bi to mogli upisati. Ovdje mi predstavljamo šta znači ta škola, sa čime se bavi, koji su kriteriji za ocjenjivanje, šta ih konkretno od predmeta očekuje, šta ih očekuje u nastavnim i van nastavnim aktivnostima.
1: Budućim srednjoškolcima predstavljeno je 8 četverogodišnjih programa, a to su opća gimnazija s izbornim područjima, matematičko-informatička gimnazija, medicinska, ekonomska, hotelijersko-turistička i poljoprivredna škola, kao i elektrotehnička škola smjer informatičar, te mašinska tehnička škola za tehničare i programere na CNC mašinama. Predstavljeni su i trogodišnji stručni smjerovi, među kojima su plinski i vodoinstalater, zavarivač mašin bravar i operater na CNC mašinama, kuhar, konobar i automehaničar. Učenica opće gimnazije Melisa Delić kazala nam je na koji je način budućim srednjoškolcima predstavila svoj obrazovni smjer.
3: Jasno sam im da u trećem razredu imaju izbor predmeta, to jest par predmeta koje će imati više. Također u četvrtom razredu biraju još jedan dodatni predmet koji ih zanima, što će dodatno pomoći u daljem obrazovanju na fakultetu.
1: Veliko interesovanje vlada za medicinsku školu, čiji učenici kroz teorijsku i praktičnu nastavu stiču osnovna znanja za rad u zdravstvenom sektoru. Govore učenici trećeg razreda ove škole Neira Đelilović i Arman Brkić.
4: Pred naše škole smo tu da prikažemo budućim srednjoškolcima na koji način mogu da se upišu u našu školu i šta im je sve potrebno od dokumentacije pri upisu.
5: Mi smo se ovdje okupili da bi budućim srednjoškolcima objasnili kakav je plan i program medicinske škole kroz sve 4 godine, te također da bi im objasnili kakav je način bodovanja što se tiče primanja u medicinsku školu, te naravno da obrate pažnju na one relevantne predmete, to jest one predmete koji se najviše gledaju prilikom upisu u srednju medicinsku školu.
1: Među predstavljenim smjerovima bila je i ekonomska škola, govori Nadija Lepara, učenica trećeg razreda.
6: Ja sam upisala prvenstveno ovu školu zbog toga što smatram da pruža jednu vrstu jednog praktično znanje koje treba da ima svaka mlada osoba, financijsku pismenost i to samim time da jedan veliko znanje dalje u životu. Učimo, dakle, knjigovodstvo, imamo razne ekonomske predmete koji meni kao jednoj mladoj osobi stvarno pružaju znanje koje mislim da je korisno i mislim da svaka mlada osoba treba da zna bar nešto o tome.
1: Predstavljeni su i smjerovi u oblasti turizma i ugostiteljstva, govori učenica trećeg razreda Asja Kukolj.
7: Predstavljamo našu školu kako bi pokazali budućim učenicima koji upisuju srednje škole da bi lakše izabrali šta će odlučiti da upišu. Olakšavamo im tako što im pričamo šta ih očekuje u narednom periodu tokom srednje škole, govorimo im o predmetima, profesorima i o obrazovanju samom.
1: Kroz praktične prezentacije i direktan razgovor učenicima završnih razreda približen je svakodnevni rad u različitim zanimanjima. Utiske budućih srednjoškolaca slušamo u nastavku, govore Naida Husić, Ajša Halilović i Merijem Žetica.
8: Ja sam se odlučila za medicinsku školu zato što sam razgovarala sa roditeljima i oni su mi dali prijedlog da je to škola koja najviše odgovara mojim sposobnostima, da kažem.
1: Dakle, niste tek danas odlučili?
8: Ne, o tom razmišljam već 2 godine najmanje.

0: možda nešto novo čula o svom budućem obrazovnom smjeru?
1: Pa jesam, pričale s nam djevojke koje su prezentovale školu, objasnile s nam kako šta ide i nadam se da će ići kako treba.
2: Jako mi se svidjela sama, hajmo reći, predstavljanje ovih škola, sviđa im se zanimanja i najviše mi se sviđa matematičko-informatička škola koju

Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjic jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta.

0: da se predam.
1: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
2: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci.

0: Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, DO Konjic.
1: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
0: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
0: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu. Prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kn. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filiz 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 kn. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amko Commerce. Najbliži vama.
5: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

ne mogu sad sačuvati nas. Zvukli su čepi splaše,

Majska ruža Radio Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjici jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amco Commerce. Najbliži vama.
0: Radio Konjić. Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
6: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
5: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
6: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
5: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
0: Marketing Radio Konjica.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.